0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin pula bersama dengan Lao Shen.
1: Iya.
0: Okey, Lao Shen, hari ini perkataan apa pula eh?
1: Okey, wayang.
0: Wayang.
1: Tian ing.
0: Tian
1: ing.
0: In.
1: Ah.
0: Tian ing.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia. 我们一起看电影.
0: 我们一起看电影.
1: Betul. Kami menonton wayang bersama.
0: Ah, okey. Sekali lagi.
1: Okey.
0: 我们一起看电影.
1: 一起看电影.
0: 看电影.
1: Betul.
0: Sebatas hari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak tu?
1: Syaitan lemah.

Baik, Adifu nak sesekongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 Johor, Dewan Undangan Negeri bagi N1 Buloh Kasap. Bagi pengundi berdaftar ialah seramai 28,793 orang dan peratusan untuk kaum setakat 2025 bagi Melayu 61.20%, India 9.10%, China 29.40% dan lain-lain pula ialah 0.40%. Bagi N2 je mentah, pengundi berdaftar ialah seramai 41,137 orang. Bagi peratusan kaum setakat 2025, Melayu 55.80%, India 8.30%, China 35.70%, lain-lain 0.20%. Bagi segamat P140, Parlimen P140, pengundi berdaftar ialah seramai 70,110 orang. Bagi peratusan kaum setakat 2025, Melayu dan Bumiputera 58%, India 8.60%, China 33.10% dan lain-lain pula sebanyak 0.30%. Okey, lain-lain info akan saya kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Jom kita teruskan hiburan. Ini dia Azara Band dan juga Baby Acha dengan Dua Jiwa Satu Cinta. Kepada mereka yang sedang bertugas ketika ini, hati-hati tahu. Semoga dipermudah segala urusan anda.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 7.16 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.18 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.19 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.23 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin pula bersama dengan Lao Shen.
1: Iya.
0: Okey, Lao Shen, hari ini perkataan apa pula eh?
1: Okey, wayang.
0: Wayang.
1: Tian ing.
0: Tian
1: ing.
0: In.
1: Ah.
0: Tian ing.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia. Women yiqi kan tian ing.
0: 我们一起看电影.
1: Betul. Kami menonton wayang bersama.
0: Ah, okey. Sekali lagi.
1: Okey.
0: 我们一起看电影.
1: 一起看电影.
0: Kan Tian Ik.
1: Betul.
0: Sebatas hari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak tu?
1: Syaitan lemah.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awor dan Pulau Pemanggil, 8.31 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.33 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.34 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.38 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan. Malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngetih, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cemerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa.

Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Antara perkongsian berita Johor FM hari ini, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan SPR menerima 588 aduan berkaitan kesalahan pilihan raya sejak 27 Jun lalu. Manakala polis menerima 44 laporan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima 3 laporan berkaitan PRN Johor. Majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat terhadap bahan dan peralatan kempen parti politik. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen selain papan iklan parti politik. Beliau berkata, semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Sementara itu di Kem Mahkota Keluang, calon-calon yang bertanding bagi N29 Mahkota mengambil peluang hadir meninjau proses undi awal yang dijalankan. Calon Pakatan Harapan PH Muhammad Zuhan Muhammad Zain Zakaria tiba di pusat mengundi sekitar pukul 9.45 pagi, diikuti calon Barisan Nasional BN Syed Hussein Syed Abdullah pukul 11 pagi. Proses undi awal di kem berkenaan melibatkan 4,085 anggota tentera dan pasangan dengan pusat mengundi dibuka dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Kempen PRN Johor ke-16 masih hangat pada hari ke-11 melibatkan calon Pakatan Harapan PH DN33 Tenggaruh Mersing Muhammad Yusof Dawam. Menurutnya, kempen yang dijalankan meliputi 70% kawasan berkenaan. Antara permintaan disuarakan penduduk adalah menyegerakan perumahan generasi kedua Felda selain menyusun kedai-kedai di kawasan itu. Demikian tadi perkongsian berita Johor FM. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Frekuensi untuk anda yang berada di utara Johor 105.3 MHz FM. Assalamualaikum semuanya, sedang mendengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Siapa belum muat turun tu, kenalah muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma ada rangkaian internet. Anda boleh dengarkan Johor FM dan lagi 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia ya. Termasuklah boleh tonton rancangan menarik di saluran RTM. Lagi-lagi sekarang ni tengah Piala Dunia FIFA 2026 kan, pun ada tonton. Sebab apa? RTM selaku penyiar rasminya. Mudah kan? Boleh bawa ke mana-mana. Ada internet, bila-bila masa saja boleh dengar dan juga boleh tonton radio dan televisyen di RTM. Baik, selamat malam untuk rakan-rakan kita yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Nopal bersama dengan Fadli Sam. Lagi Pak Abu kita tahu Ke Lemping pun masuk juga. Hai Dani, hai Daniel dan juga Fuad. Nur Ain pun hadir menonton di TikTok Johor FM bersama dengan Scorpio, bersama dengan Hisham. Lagi ada juga Hanida dan juga Zai Haziq serta Ketam Golik. Oh, biasa saya dengar Tayar Golik. Ketam Golik pun ada nama TikTok eh. Baik, jom tunaikan lagi lagu permintaan daripada Sulaimi Pali. Katanya nak dengarkan lagu Setia Ku Korbankan daripada Kak G kita, Fauziah Latif. Halif Zamri dengan lagu permintaannya Spider. Kasih Latifah Abdul Rahman memilih lagu Umi Dendangan Dato' Sheikh. Tapi sebelum tu Abang Niban Jari pun ada buat permintaan tau. Nak dengarkan lagu Mutiara daripada kumpulan Mutiara. 10.27 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkat Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai, juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Bekal Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurangkan, yang boleh elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juada atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hani nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juada sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan. Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okay, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

sebab tu saya kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana di pandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut apa? Fir'aun ni siapa tak kenal? Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah. Bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa dari

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: pagi seketika kita beri laluan kepada Inspektor Suraya untuk laporan trafik. Silakan Puan.
1: Okey, Master. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut laporan kemalangan jalan raya bertarikh 7 Julai Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 286 kes kemalangan jalan raya telah berlaku melibatkan 2 kemalangan maut dengan 2 kematian berlaku di Johor Bahru Utara dan Pontian. Seterusnya, laporan lalu lintas sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dalam lintas mulai perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar.

0: Johor pada hari berkenaan telah habis terjual. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 berjaya merampas 295 kotak mengandungi minuman keras bernilai RM309,917 dalam serbuan di sebuah permis di Skudai, Johor Bahru, Isnin lalu. Komander PPM Wilayah 2, ACP Nur Azman Jamal dalam kenyataan memaklumkan, turut dicekup, seorang lelaki warga negara Sri Lanka dipercayai penjaga permis. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 serta Seksyen 76 Akta Eksais 1976. Dalam perkembangan lain, PPM Wilayah 2 juga berjaya mematahkan cubaan memindahkan minyak sawit mentah tanpa dokumen sah daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB di Pasir Gudang, Johor Bahru pada hari yang sama. Turut ditahan dua lelaki yang sedang melakukan kegiatan pemindahan minyak tersebut. Rampasan termasuk kenderaan lori berjumlah lebih RM229,000. Kes disiasat mengikut peraturan-peraturan minyak sawit Malaysia, iaitu perlesenan 2005. Seramai 270 pendatang asing tanpa izin parti dihantar pulang ke negara asal selepas selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan kemarin. Menurut kenyataan, Jabatan Immigration JIM Johor, parti tersebut melibatkan 130 warga Myanmar, 98 warga Indonesia, 9 warga Thailand, 8 warga Bangladesh, 8 warga Nepal serta 6 warga Vietnam dan seorang warga Pakistan dan India. Kesemua mereka disenarai hitam dan tidak dibenarkan memasuki Malaysia mengikut tempoh ditetapkan. Sekian berita disunting Anas Maknur daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.